0: казармах у піхотних чинах,
1: на своїх повилках, на Біблії, на казках.
0: Життя в твій бойовий
1: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного.
0: Все, що в тебе є, це свобода загинути.
1: Господь, зніме з тебе жетон. Господь, зніме з тебе взуття,
0: зріжеш на різки ноже.
2: Ти живий, його
0: зберігай на цій землі, куди безмісно взуття.
2: Без артилерійського прикриття.
0: Доки в горлі відвага, доки в серцю загон.
2: Сунай піхотинцю, ось він
0: стіни
2: рвом.
0: Падуть і знамена падуть,
2: почувши в розбитих кварталах, не знаючи сам. Ходить Іванко.

складне, завершує смерть дивовижна проста. Кожне життя невимірно складне, завершує смерть дивовижна проста. Кожне життя.

0: бачити знайомих облич.
1: Ми з тобою біженці.
0: Ми з тобою біженці.
1: Нам з тобою бігти крізь ніч.
0: Нам з тобою бігти крізь ніч.
1: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
0: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
1: Нам тікати від псів.
0: Нам тікати від псів.
1: Спати поміж волів.
0: Спати поміж волів.
2: Дратувати драконів
3: на бойових прапорах.
2: На бойових прапорах.
3: Дратувати драконів.
2: Дратувати драконів
3: на бойових прапорах.
2: На бойових прапорах. Дратувати драконів на бойових прапорах.

скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

0: чорних туфель.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорні сукні, чорних туфель, чорної
0: хустки. Прийду до тебе в білому.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Якщо доведеться.
1: Я не одягну чорні хустки, чорні сукні, чорних туфель. Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде. Я прийду до тебе в
0: чорної сукні.
1: Якщо до тебе це прийде, я прийду до тебе в білому. Якщо до тебе це прийде, я прийду до тебе в білому. Я не одягну чорні хустки, чорні сукні.

0: казармах, у піхотних
1: чинках. На своїх помилках, на Біблії, на казках.
0: Життя в твій бойовий
1: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного
0: знаку. Все, що в тебе є, це свобода загинути.
1: Господь, зніми з тебе жетон.
0: Господь, зніми з тебе взуття, зліжеш на різки ноже.
1: Це ти живий, ми його
0: зберігаємо на цій землі. Куди без міцного взуття,
1: без артилерійського
0: прикриття. Доки в горлі відвага, доки в серці загон.
1: Сумний піхотинцю, ось він
0: стіни падуть, і знамена падуть.
1: Почувши в розбитих кварталах, не знаю, чи сам.

Кожне життя неймовірно складне, завершує смерть дивовижно проста. Кожне життя неймовірно складне, завершує смерть дивовижно проста. Кожне життя.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.

0: драконів.
1: Дратувати драконів.
0: На бойових прапорах.
1: На бойових прапорах.
0: Дратувати драконів.
1: Дратувати драконів.
0: На бойових прапорах.
1: На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.